0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: sa tvojih usana vrućina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube i umiru kada
1: ljube.
0: Kada ljube.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždana.

8 je sati i 16 minuta. Dragi naši slušaoci, još jedan put lijepe pozdravi i dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Haris Šošo i Denis Delizajmović u studiju i režiji. Tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Družimo se dakle od ranih jutarnjih sati pa do 19 sati večeras. Dobra muzika, lijepo raspoloženje i aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta pratit će program Radio Goražda tokom cijeloga dana. U nastavku malo ćemo o vremenu i dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Dakle, danas je srijeda, sredina sedmice, 26. avgust, jutro lijepo, malo je kiše palo tokom noći, čini mi se. Temperatura zraka trenutno negdje oko 17 stepeni Celzijusa. U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, pogotovo u Bosni, a visoke temperature predstavljat će određeno toplotno opterećenje. Svakako čuvajte se danas sunca, mešini da neće danas biti kiše, a toplo i sunčano vrijeme nastavit će se i narednih dana.

Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini traje danima, piše BHRT. Iako se na pojedinim područjima činilo da je situacija stavljena pod kontrolu, snažan vjetar ponovno je aktivirao požarišta. Najkritičnije je bilo na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila i obiteljskim kućama. Na terenu su bile angažovane sve raspoložive vatrogasne

vatrogasne snage, a u gašanje se uključio i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi promet se odvijao otežano zbog požara koji se približio cesti. Vatrogasci su u jednom trenutku vodili borbu za porodičnu kuću, dok su im u gašenju pomagali i mještani. A život u Bosni i Hercegovini tokom 2026. godine ponovno postaje sve skuplji. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, dok su najizraženija poskupljenja zabilježena kod prijevoza, goriva, stanovanja i komunalnih usluga. Ekonomisti i građani upozoravaju da problem više nije samo u pojedinačnim poskupljenjima, već u kombinaciji viših troškova stanovanja, prijevoza, energije i hrane, dok primanja ne prate isti tempo rasta. Radio Goražde možete pratiti putem svih online streaming servisa. Dosta informacija objavljujemo i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Toliko za ovo kratko javljanje. U nastavku slijedi muzika, a nakon toga očekuje vas i detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. 8 sati i 20 minuta.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Kviki Kroasan, Violeta Pelene.
3: Vidimo se!
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, Trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40,

0: Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml 4,95, Neutroderma 500 ml šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, Oranđina 1,25 litara 2 marke 85, Štark Smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Tačno je 9 sati i 1 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan od ovog momenta iz našeg studija. Danas sa vama Deniz Jadis u studiju, kolega Haris Šošo u režiji, nešto malo kasnije. Pridružit će nam se Samir Cuplov i naravno tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Družimo se tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Dakle, pratili ste jutarnji program Radio Goražda. Sa vama smo bili od 7 sati jutros, dobro se razbudili, imali naše zajedničko jutro. Vrijeme je došlo da nastavimo dalje. Nadam se da ste se razbudili i spremali za novi radni dan. Danas je srijeda, 26. je dan mjeseca avgusta. Jutro već sunčano i toplo, temperatura zraka je trenutno negdje oko 18 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu, Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka danas će iznositi od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Ako putujete, naravno, oprez, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju. A program Radio Goražda nastavljamo za nekih 15 minuta. Očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda, a prvi pregled vijesti očekuje vas u 10 sati. Emisija Srijedom o svemu na FM-u možete pratiti u 13.15, u 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Toliko za ovo javljanje, u nastavku slijedi novi dobar ritam, nakon toga ponovno smo zajedno.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

0: pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

komisija Bosne i Hercegovine poručila je da uvođenje novih tehnologija na općim izborima neće dodatno komplikovati glasanje, već bi trebalo ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Iz CIK-a podsjećaju da su tokom pilot projekta na lokalnim izborima 2024. godine skeneri uspješno radili na 143 od 145 biračkih mjesta, dok je prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi. Elektronskim putem preneseno je 98% rezultata. CIK navodi da bi nove tehnologije trebale povećati transparentnost i integritet izbornog procesa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine najavili su za ponedjeljak 31. avgusta protest u Sarajevu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protestna kolona krenuće u 11:30 prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će protest trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da će, ukoliko ne bude dogovora s Brisel, 14. septembra organizovati proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine je sve skuplji, dok prihodi ne prate rast cijena. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, a najviše su poskupjeli gorivo, prijevoz, stanovanje i komunalne usluge. Rast troškova sve više opterećuje kućne budžete, zbog čega građani kupuju manje, a trgovci bilježe slabiju prodaju. Ekonomisti upozoravaju da kombinacija viših cijena hrane, energije i stanova dodatno smanjuje životni standard građana. Borba s požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje, a snažan vjetar ponovo je aktivirao pojedina požarišta. Najteže je na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila kućama, a u gašenju je angažovan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dio požara proširio se i prema Hrvatskoj, gdje su angažovani vatrogasci i kanadari. Nadležne službe ostaju na terenu, a građani se pozivaju na oprez. U požaru na odjelu ginekologije najveće bolnice u Islamabadu poginulo je najmanje 14 djece, uglavnom novorođenčadi. Požar je izbio prostorije za bebe, a prema prvim informacijama najvjerovatnije ga je izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Nekoliko beba je teško povrijeđeno i nalazi se u kritičnom stanju. Pakistanski premijer izrazio je saučešće porodicama stradalih i naredio hitnu istragu o uzrocima tragedije. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američku robu vrijednu 27,6 milijardi dolara kao odgovor na nove američke carine. Mjere će obuhvatiti oko 700 proizvoda, među kojima su čelik, aluminij, namještaj, odjeća i pametni telefoni. Kanada je najavila i paket pomoći od 7,5 milijardi dolara za radnike i kompanije pogođene trgovinskim mjerama. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Evo, nakon vijesti ponovo zajedno, 10 sati i 16 minuta. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, Adice, tebi, dobar dan našim slušateljima. Tako je, još jedan put dobrodošlica na naše valove. Evo, danas je srijeda, 26. avgust, lijepo jutro, malo jadice i kiše je palo tokom noći.
2: Tako je, Deni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 24 stepena tokom dana, naravno toplije. Evo da provjerimo konkretno šta kažu meteorolozi.
3: Kažu u Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.
2: A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini? Da li ima možda nekih problema? Evo prilike da poslušamo u nastavku programa. Slijedi izvještaj iz Bijanka.
4: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, prvi sadržaj uslijedit će već za nekih desetak minuta.
2: Odbor za javna priznanja BPK Goražde utvrdio je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja za ovu godinu. Koji su kriteriji dakle bili, kako je sve proteklo, šta je sve planirano do konačnog prijedloga, o svemu tome govorit će Džebrail Bajramović, predsjednik odbora za javna priznanja BPK Goražde. Nešto kasnije, u 11 sati i 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje, govorimo o podršci učenicima srednjih škola iz porodica boračke populacije. Naime, Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde raspisalo javni poziv za odobravanje novčane pomoći za nabavku udžbenika za školsku 2026/27 godinu. O tome govori ministar za boračka pitanja u vladi BPK Goražde Aner Hastor.
3: Adi se također danas govorimo i o Međunarodnom danu pasa. Svakako dobra prilika da o našim četvrtorožnim prijateljima saznamo nešto više, ali prije svega dakle o nekom odgovornom vlasništvu i pravilnoj brizi o njima. U terminu od 11 sati i 40 minuta naš sagovornik bit će doktor veterine Sejdo Šapčanin iz veterinarske stanice Goražde. U 13 sati i 15 minuta novo izdanje emisije Srijedom o svemu na FM.
2: Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Od ranog jutra dosta informacija objavljuje se i na našem portalu rtvbpk.ba. Evo, bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Lijepo je, toplo, uživajte svakako iz programa.

0: Svojte, kantonalni Radio Goraždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Odbor za javna priznanja Bosansko-Podravinskog kantona Goražde utvrdio je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja za ovu godinu. O prijedlozima, kriterijima kojima se odbor rukovodio, ali i narednim koracima do konačne odluke za program Radio Goražda danas govori gospodin Džebrajl Bajramović, predsjednik odbora za javna priznanja BPK Goražde. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan i lijep pozdrav građanima Bosanskog kantona i slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Bajramović, odbor je dakle utvrdio prijedlog javnih priznanja BPK Goražde za ovu godinu. Koliko je prijedloga pristiglo i kako je tekao proces odlučivanja?
2: Ukupno 10 prijedloga je stiglo po pitanju javna priznanja Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, ukupno 3 priznanja, znači štit kantona, počasni građanin i plaketa kantona. Od toga je bilo više prijedloga za određene kandidate za javna priznanja. Time se je povodio odbor najviše zbog veličine ili broja onih prijedloga koji su poslati odboru na odlučivanje.
1: Kakva je odluka odbora?
2: Odluka je donesena za 3 priznanja po pitanju odbora utvrđivanja, znači odluke jednoglasno, što je izuzetno daje veći značaj ovome svemu, i koordinacija za boračka pitanja Bosanskog kantona je dala svoj prijedlog jednoglasno po pitanju štita kantona, tako da ovaj put stvarno vidimo jedinstvo i sami prijedlozi da daju jedan kvalitet koji će u budućnosti dati jedan odgovor tim ljudima, tim koji su dobili ta, ili koji će dobiti, ako Bog da, ta priznanja, da nismo zaboravili one koji su dali svoje živote u protekloj agresiji, da ne zaboravljamo rad i aktivnost onih organizacija, udruženja koji u kontinuitetu od odbrane, znači od oslobođenja Goražda pa sve do danas rade na promociji suživota, na promociji rada, ostvarivanja prava i tako dalje, kao i onih ljudi koji dokumentovano se bore za istinu i koji na taj način pokušavaju da trajno ostave jedan arhiv iza sebe i o istini, o agresiji na Bosnu i Hercegovini, na naš kraj, Bosansko-Podravinski kanton Goražde.
1: Da čujemo koji su to vaši prijedlozi.
2: Prijedlozi, oni koji su pristigli, a koji smo mi utvrdili kao odbor za javna priznanja, što se tiče počasnih građani kantona, jednoglasno je usvojen prijedlog za gospodina Avda Huseinovića, bosansko-hercegovačkog režisera koji u kontinuitetu, znači, snima filmove o događajima, dokumentuje, svjedoči i tako dalje o raznim zločinima koji su počinjeni nad Bošnjacima, o agresiji i silovanjima, ratnim zločinima i tako dalje. Gospodin Avda Huseinović znači je kandidat za prijedlog za počasnog građana kantona. Što se tiče pakete kantona, uzeli smo u obzir isto tako prijedloge gdje se predlaže organizacija porodica šehida i poginulih boraca, čiji kontinuitet rada od rata na ovamo je 30 godina, upravo ove godine je bio, i s te strane izbor je bio upravo ta organizacija zbog njihovog kontinuiteta u radu i pomaganju boračkim populacijama, dobroj saradnji isto tako sa institucijama Bosansko-Podravinskog kantona i Bosne i Hercegovine, i mislimo da i taj prijedlog izuzetno značajan i zaslužuje tu jednoglasnu odluku. Što se tiče štita kantona, ovaj put je zasluženo, nadamo se ako Bog da, i u Skupštini potvrđeno gospodin Rahmetli Mujo Peštek, komadant, koji je svoj doprinos dao od samog početka organizovanja odbrane u Goraždu 1992. godine, čovjek koji je 2 puta ranjavan, naživo operisan i tako dalje, koji nastavio svoj rad kasnije u raznim aktivnostima i kroz politiku i kroz nevladne organizacije, tako da smatramo da i taj prijedlog zaslužan i da će dati trajno sjećanje na ljude koji su dali svoje živote za odbranu ovog Bosansko-Kotskog kantona i ne samo njemu, nego svima, ovo je priznanje svima onima koji su istinski stali u odbranu Bosansko-Kotskog kantona i Goražda u tom periodu.
1: Prijedlog odluke sada ide, ali tako, u Skupštinu?

0: saborsku proceduru?
1: Jeste, ovaj naš prijedlog odbora mi smo već poslali u skupštinsku proceduru i nadamo se ako Bog da na neko od sljedećih, a prije 18. septembra, jer se ovo sve dodjeljuje povodom 18. septembra, dana oslobođenja Goražda, da će prije toga skupština donijeti odluku koja je najbolja od ovih prijedloga. Znači, mi imamo po jedan prijedlog i naš je zadatak kao odbora da utvrdimo one koji prilikom nominacije daju najbolji kvalitetni i trajni karakter da se ta priznanja dodijele, jer ova priznanja su od velikog značaja. Ovo su najveća priznanja Bosansko-Podskog kantona i mislim da smo obuhvatili, znači, od same odbrane i pogibije komandanta Muja Pešteka do kontinuiteta rada kroz organizaciju Porica Šehida i poginulih boraca do ovoga dijela gdje se to treba dokumentovati kroz gospodina Alda Husejnovića.
0: Gospodine Baramović, koliko je danas, evo po vama, više od tri decenije nakon rata, važno kroz ovakva priznanja njegovati kulturu sjećanja i od zaborava čuvati ljude i događaje značajne za Goražde, ali i BiH?
1: Pa gledajte, globalno i lokalno, kad gledamo danas se u svijetu vidimo mnoge zločine, da se jednostavno ne sankcionišu oni koji čine ratne zločine, čak se u našem slučaju u Bosni i Hercegovini, na teritoriji Bosne i Hercegovine pokušava izjednačiti žrtva i zločinac kroz razna lobiranja i tako dalje. Ovakve stvari, kroz edukaciju, kroz priznanja, kroz javne skupove, okrugle stolove, koji će biti priređen za 18. septembar i tako dalje, kroz aktivizam omladinaca, mladih ljudi, historijske časove, znači moramo na jedan način održati taj trend istine, a ne neke vještačke konstrukcije da li se nešto desilo. Mi imamo dokumentovanu i presudu Međunarodnog suda o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, presudu o genocidu u Srebrenici, imamo razne presude, međutim mislim da naša rukovodstva u svakom slučaju bi trebala aktivnije da radi na lobiranju, da se ta istina širi i nadati se, ako Bog da, u buduće da će to biti. Što se tiče Bosansko-Podskog kantona, mislim da su ljudi svjesni da Goraždani u svakom slučaju, više građani počaci, oni koji su ostali da živi u Bosansko-Podskom kantonu, su svjesni onoga čega smo prošli do sada, ali vrlo važno da istina o odbrani, o Goraždu, o Bosni i Hercegovini ide dalje van granica kantona, van granica Bosne i Hercegovine.
0: Gospodine Baramović, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
1: Hvala i vama i ugodan dan.
2: Ljubav.
3: Čuprije stare.
2: 101,5 MHz.
3: Nekad.
2: Danas.
3: Zauvijek.
2: Vežu ljude sa obala Drine.
3: Dodirom valova, radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
3: Vidimo se.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
7: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
8: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bar.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručila je da uvođenje novih tehnologija na općim izborima neće dodatno komplikovati glasanje, već bi trebalo ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Iz CIK-a podsjećaju da su tokom pilot projekta na lokalnim izborima 2024. godine skeneri uspješno radili na 143 od 145 biračkih mjesta, dok je prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi. Elektronskim putem preneseno je 98% rezultata. CIK navodi da bi nove tehnologije trebale povećati transparentnost i integritet izbornog procesa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine najavili su za ponedjeljak

Ponedjeljak 31. avgusta, protest u Sarajevu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protestna kolona krenuće u 11 sati i 30 minuta prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će protest trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da će, ukoliko ne bude dogovora s Briselom, 14. septembra organizovati proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine je sve skuplji, dok prihodi ne prate rast cijena. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, a najviše su poskupjeli gorivo, prijevoz, stanovanje i komunalne usluge. Rast troškova sve više opterećuje kućne budžete, zbog čega građani kupuju manje, a trgovci bilježe slabiju prodaju. Ekonomisti upozoravaju da kombinacija viših cijena hrane, energije i stanova dodatno smanjuje životni standard građana. Borba s požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje, a snažan vjetar ponovo je aktivirao pojedina požarišta. Najteže je na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila kućama, a u gašenju je angažovan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dio požara proširio se i prema Hrvatskoj, gdje su angažovani vatrogasci i kanadari. Nadležne službe ostaju na terenu, a građani se pozivaju na oprez. U požaru na odjelu ginekologije najveće bolnice u Islamabadu poginulo je najmanje 14 djece, uglavnom novorođenčadi. Požar je izbio prostorije za bebe, a prema prvim informacijama najvjerovatnije ga je izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Nekoliko beba je teško povrijeđeno i nalazi se u kritičnom stanju. Pakistanski premijer izrazio je saučešće porodicama stradalih i naredio hitnu istragu o uzrocima tragedije. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američku robu vrijednu 27,6 milijardi dolara kao odgovor na nove američke carine. Mjere će obuhvatiti oko 700 proizvoda, među kojima su čelik, aluminij, namještaj, odjeća i pametni telefoni. Kanada je najavila i paket pomoći od 7,5 milijardi dolara za radnike i kompanije pogođene trgovinskim mjerama. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima se Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Televizija Goražde danas obilježava značajan jubilej, 30 godina postojanja i rada. Tri decenije televizijskog programa znači tri decenije bilježenja događaja, ljudi i priča koje su obilježile Goražde, odnosno naš kanton. O značaju ove godišnjice, ali i razvoj televizije, izazovima za dalje, za program našeg radija danas govori Elvira Ganović, glavna i odgovorna urednica radio televizije BPK Goražde. Elvira, dobar dan, dobro nam došli. Evo, čestitke svima nama povodom 30. godišnjice
2: televizije Goražde. Evo, čestitke, dobar dan svim slušalcima. Ali se nećemo se persirati, mislim, nismo mi od juče, mi smo od preključe. Čestitke i tebi i svim kolegama ovdje na radiju. Nisam očekivala da ću gostovati negdje, znači, pa se možda nisam dobro pripremila, ali evo, lijepo se osjećam, ugodno, hladovina.
1: Klima.
2: Znači, nekad kad sam ja radila, nije bilo hladova, što je bilo vruće, morali smo otvarati prozor pa se čuju šumovi, oni tako. Pretpostavljam da ću dugo pričati, iako si planirao 15 minuta, ali ima se šta reći. Evo, prije svega sad malo ozbiljnije, znači čestitke stvarno svim mojim kolegama sadašnjim, aktuelnim, dakle onima koji su počinjali ovdje i prije tri decenije i prije i svakako kolegama koji će tek doći, jer budućnost je na mladima, na nekim drugim ljudima, nije ništa stalo s nama, jel? Evo ja kad pogledam sad unazad, više od 30, duže, jel se kaže tako, od 30 godina radim ovdje u ovoj kući i vjerujte, vjerujem ja se da sam se prepala. Znači, strašno. Evo i Šošo se sjeća sigurno svih tih početaka, sve ove kolege ovdje s nama, ali
1: tako je.
2: Ono što me raduje i zbog čega je zaista danas poseban jedan trenutak, znači po prvi put, evo, neke privatne okolnosti, bolest majke i tako mi ne dozvoljavaju da se toliko veselim, ali toliko sam sretna zbog tog studija koji ćemo danas otvoriti. Prvi profesionalni studio, dakle, u istoriji postojanja našeg, što je ne znam, eto, meni je to toliko drago. Da ne mogu to riječima nikako opisati. Znam ste, evo, radimo 30,
1: završen
2: je studio, spreman, večeras očekujemo da ćemo imati emitovanje dnevnika naše centralne informativne emisije iz studija TV Goražde i vijesti u 17 sati. Nešto sam pratila pregled, nešto mi vijesti, ljudi slabo prate, morat ćemo poraditi na tom, ali već je to da i možda i do ovog vremena i do termina i tako dalje. Znači, prvi put ćemo emitovati, kolekcija Hlimana će da večeras ovako, mislim da je to za sve nas

0: Zaista i treba da bude, a i za javnost svakako. Svi očekuju da nas konačno vide u nekom profesionalnom studiju. Meni ljudi pišu kao ja, kao izgleda to, ko ne znam, tamo neki, neće se sad porediti. Lijepo izgleda. Znači, nakon duže vremena te neke naše borbe, evo, zaista moramo dati priznanje našoj direktorici Naidi Sirčić, koja je zaista pokazala, evo, da može voditi ovu kuću naprijed. Dakle, da smo zanovili te neke opreme i da evo prvi put, kažem, imamo taj neki
1: važan
0: baš profesionalan studio,
1: važan projekat. Novac je izbjegla vlada kantona, firma Unis Ginex.
0: Da, evo, ja nemam običaj, iskreno rečeno, da hvalim te ljude, dakle, koji, ali evo moramo nekako da se zahvalimo tim ljudima koji su insistirali, svima onima koji su, znači, u cijelom tom lancu insistirali da zaista TV Goražde, radio, televizija Bosansko-Podrinjskog kantona konačno dobije jedan prostor iz kojeg će emitovati vijeste. Znate kako, ja sam uvijek objašnjavala ljudima kad pričam, ja kažem, imamo i N1 vijest na BHRT-u, svi se mi vrtimo u krug, to su te neke vijesti koje se dešavali. Kad se one iz takvog jednog studija plasiraju, to ima ljudima i uticaj na javnost. Znači, možda naše vijesti nisu nikad bile ni manje kvalitetne, niti bilo šta drugo, ali znate kako je drugačije emitovati program iz ne znam, nekog savremeno opremljenog studija sa svom mogućom rasvjetom, kamerama, dakle, onim stolcama i svem. Pa evo i ovaj studio je puno bolji nego što je bio. Znači, nema više, evo, dobra podloga i klima, konačno, dakle, da se, eto,
1: uglavnom,
0: ne znam, prosto sam presretna.
1: Uglavnom, skromno ćemo obilješiti, ili tako, današnji
0: dan. Obilješit ćemo mi na svoj način, ali, mislim, radno. Ne postoji datum ni događaj kad mi nismo radili. Ja ne znam, nek mi neko to nabroji, do duše vjerujem da ovi vjerni kritičari, i to je dobro, će uvijek naći neku rupu i nešto što nismo, ali moram reći da za ove tri decenije postojanja televizije, radija, daleko, daleko više. Znači, uvijek smo nekako bili podkapacitirani. Evo i danas smo. I danas smo, znači, uvijek nam nešto nedostaje i nedostajaće, i znači to je proces koji traje, mijenja se, mora se zanavljati, znači sve morate vi promijeniti ambijent.
1: Mora se priznati da postoje određene koraci naprijed.
0: Ma kako ne postoje, postoje naravno. I ko ih ne vidi, ja zaista mislim da ima problem s nečim. Eto.
1: 30 godina, Elvira, programa, brojne generacije, novinara, snimatelja, montažera.
0: Pa evo sad neke ispraćamo u penziju. Mislim, znači neki su otišli, napravili dobre karijere, mora se priznati, otišli iz Goražda, neki rade za neke druge medije, dakle puno ljudi je prošlo kroz ove prostore, generalno kroz RTV, BPK, Goražda, i nadam se da će ova kuća toliko dugo trajati da iznjedri još novih i novih generacija. Dakle, to je neka, evo, kao radio, recimo, svojevrsna škola novinarstva. Znači, uči se tu konstantno se radi, koliko god se negdje činilo nekom da mi non stop sjedimo na kafama, ali mislim, ja nisam nigdje mrdnula, znači, danima, znači, jedino ono poslom i tako dalje, ko kaže, kad god mi...
1: Ubrzo će izborna kampanja.
0: Da, joj, to je jedan... Mislim, kažem, pripreme. Nama je već, pripreme su već počele. Evo, juče smo imali žrebanje ovih političkih subjekata i utvrđen je redoslijed nastupa u ove debatne emisije, znači neposredna obraćanja. Snimanja prva nam počinju već sutra, znači mi smo zaista tempirali sve, dakle, da počne se snimanja odvijati u našem dole studiju TV Goraž, da sve bude baš spremno, i sve nam je u zadnji čas. Znači, evo, špice se pripremaju, znači, puno je posla, bit će sve, nadam se iskreno, na najbolji mogući način prezentirano, kao što to i zaslužuju naši slušalci i gledalci. Nedostaje nam mnogo toga još uvijek, ali neću da sad odmah napadam, znači, na to. Prosto hoću da uživam u ovom danu kad je taj novi studio. Mislim, samo ljudi koji nisu radili, oni koji ne razumiju, znači, toliko je to za nekog mala stvar, toliko je za nas velika, da vam ja to ne mogu opisati riječima. Prvi put će, evo, neko ući u taj studio, profesor. Ja sam uvijek govorila, joj, dajte, dok još radim, uopšte da uđem u neki normalan studio, da sjednem, da imam onog ispred, mi to zovemo idiot. Ne mislim, za čitanje vijesti i tako dalje, tako da eto, ne znam, nemam riječi.
1: Sretni
0: kojima
1: smo, zadovoljni,
0: pa
1: naravno.
0: Pa jesu ti sretni?
1: Naravno.
0: Evo, pa si iđe dole, ima u 12 sati prijem, znači posjeta neka i tako dalje, tad će se izvančno, kao a zvančno večeras je u 19 sati, odnosno u 17.
1: Koliko je danas u vremenu društvenih mreža i digitalnih platformi izazov

0: Irska pismenost neophodna je u školama, recimo.
1: Ama jednostavno, mislim da je to nasušna potreba jedna, pogotovo kad vi, znači, čim se dijete rodi, znači, ima, jeli, ovaj, telefon, znači, i sad, evo, ako ni iz kojih drugih razloga, ne zbog zato da bi čuli vijest na RTV, BPK i da bi vjerovali nama, nego prosto da se zaštite, znači, od tog, zato što nema kakvih opasnosti, ne vreba, znači, izazovi su ogromni. Sad, najveći izazov koji nama dolazi jeste izborna kampanja koja počinje 4. septembra, mjesec dana, znači gdje je bukvalno, evo ja sam već od jutros imala jedno 15 poziva, gdje bukvalno, znači, morate biti do kraja skoncentrisani, znači, pažljivi, dakle, gdje je vrlo vrijeme, znači, ono, onako diskutabilno, znači, svi hoće onu svoju sekundu,
0: živi
1: da mu nije
0: program,
1: neko slučajno
0: naravno
1: tu sekundu negdje nekom drugom dao i tako, živi je program, znači, vodimo računa. Ja bi zamolila sve, vodimo samo računa o tome da smo, da evo, da jednostavno, da živimo svi u sve neskučenijem nekako, koliko god da smo globalni, u skučenijem prostoru zbog ovih putnih komunikacija, to baška, ali da smo jednostavno, sve nas je manje. Evo vidite, završio se festival, znači već je manje ljudi, znači zaokupirani nekim svojim obavezama, znači jednostavno, ne znam stvarno, ono, svašta bi čovjek nešto...
0: Uglavnom, Elvira, evo, postoji naravno dalje planovi za modernizaciju naše medijske kuće.
1: Pa evo, već danas bi mogli iskoristiti priliku, ja uvijek tako unaprijed razmišljam da negdje, negdje vidimo, da negdje predložimo. Šta mi je najbolnije, recimo, kad imamo neki dobar projekat, moramo čekati, znači, da se on realizuje po 2-3 godine, ili jednostavno ga neko ne pročita. I kama do, ma to je nešto, znaš, ovo, ono, ali ne možemo stvari mijenjati na način, evo, mi smo mediji, mi očekujemo podršku, mi treba da dajemo podršku, mi treba da ovaj, iniciramo stvari, mi treba da ukazujemo na probleme, na dobre stvari, znači ne bude samo da je problem i tako dalje, znači, ali jednostavno očekujemo i mi nekakvu vrstu podrške. Znači, ja se sjećam, evo, vremena u kojima se govorilo, joj, pa kao šta će vam to, što sređujete u nekoj tuđoj kući, jer mi nemamo svoj vlastiti prostor, mi smo još uvijek podstanari u Centru za kulturu, by the way, ja sam se zaposla u Centar za kulturu i te podjele i tako dalje, ali onaj, kao što ulažete tu? Ja uvijek govorim, pa neka dok bude ta zgrada naša negdje, dok to neko pokrene,
0: evo,
1: mi ćemo,
0: godina.
1: Ma mi bi voljeli ovo naše malo, ovo malo kaljuge da sredimo, jel tako? Znači, pa dok bude, Bože moj, pa da mi ipak sjedemo u taj studio i tako. Znači, uvijek su negdje bile ideje, uvijek su dolazile različite politike, uvijek je neko imao neke ideje za nas, gdje bismo mogli, šta bismo, a mi smo tu na tom istom mjestu već godinama, decenijama. Znači, i evo, konačno smo nekako progledali, znači, da imamo. Mislim, znam ste kad se neko toliko raduje da ima ovaj pozadinu dobru u studiju. Ja sjećam kad sam ja radila emisiju Riječ po riječ, pa prvu onu pozadinu kad su napravo, pa mala ona slova Riječ po riječ, ne vide se. Pa to su bili, znači, stvarno ono fraz da doživiš.
0: I nama i gledateljima.
1: Pa eto, iskreno se nadam da hoće. Ja vjerujem da ovaj... Kad se bilo šta dobro uradi u ovom gradu, u ovom kantonu, bilo gdje, znači u ovoj Bosni i Hercegovini prije svega, meni je to zadovoljstvo. Naravno, treba kritikovati ovo što se ne radi, ovog ima, mislim sad ako bi otvorili tu temu imala bi ja tebi šta pričat, ali ovaj, dobre stvari kad se dese, znači, pa evo, znači većina naših kolega s kojima sarađujem, ovo je jako bitno. Mi smo u fazi ponovnog tog, znate kako, saradnje sa svim radio TV kućama koje su otprilike negdje na kantonalnom nivou, znači sarađujemo sa svima u razmjeni materijala, jer vidite, regulatorna agencija za komunikacije nam je iz godine u godinu postavlja sve više zahtjeva koje mi, recimo, posebno mi ne možemo ispuniti i, znači, o kojima niti jedan gledalac, znači, ne mora da razmišlja apsolutno, znači, ali očekuje da se desi, ne znam, od tumača za osobe koje imaju poteškoće ili neko onesposobljenje, pa tako dalje, gdje nemate certificiranih tumača, morate da se snalazite, znači, do obezbeđenja procentualno određenih vrsta programa koje se moraju emitovati od dječijeg, ne znam, edukativnog, ovo. Ja znam da većinu onih koji nešto, eto, kao gledaju, ovo, ono, zanima samo informativno politički program.
0: Tako.
1: I kao što ne, međutim, znači, medij je daleko više od tog i, znači, da bi ispunili dozvole, koje, hvala Bogu, ima, uspjeli smo da ispunimo, znači imali smo sijaset obaveza da ispunimo, da ovaj, da se

0: dokažemo, da pokažemo da mi nešto možemo da radimo, da obezbijedimo određene vrste programa, evo i na radiju i u programu TV-a, da bi mogli uopšte opstati i dobiti dozvole. Evo sad smo ponovo na jednom testu i mi smo u fazi potpisivanja memoranduma o nekoj razmjeni programa, znači sa svim kantonalnim televizijama, uključujući također i televiziju BIR, i RTV Zenica, ja ne znam sad kakva je njihovo osnivačko, ali nije ni važno. Uglavnom, znači, radit ćemo dosta, znači, da nekim zajedničkim snagama razdijelimo informacije, razmijenimo programe, znači, pokrijemo dobar dio našim emisijama, jer vidite, ako kažemo da se naše minute za zdravlje, znači emisija gleda na kantonalnoj Sarajevskoj, na Tuzlanskoj televiziji, znači u Unsko-Sanskom kantonu ili bilo gdje, ili neke druge emisije koje su univerzalne i tako dalje, ili reportaža za ovaj put, znači koja ide također na svim tim televizijama, dešavanja sa naših festivala, sa drugih događaja, znači onda je to za mene lično važno. Sad ne znam koliko je drugima važno, ali evo recimo bude situacija, jel, gledat će vas neko u Sarajevu, u Tuzli, u Zenici, u Bihaću, znači pokriće se našim signalom u određenom smislu, jel, možemo i tako reći, cijeli taj prostor Bosni,
1: odnosno,
0: i Hercegovine,
1: ili naše preuzmaju,
0: pa i kao što imaju drugi kolega, nismo tu apsolutno nismo negdje, nemamo se čega stiditi. Jedino što nam je podkapacitiranost tim kadrovska i te neke tehnički još nedostaci, ili recimo ono što nam je jako važno, uvijek sam ja govorila, pa evo našim kolegama iz marketinga, hajte vidite s nekom firmom, hoće li kupiti film za svoje radnike. Razumijete? Jer to je možda najskuplja stavka od dječjeg programa, kvalitetnog. Šta je nama bila cijelo vrijeme ova važna stvar, jeste da obezbijedimo kvalitetne programe. Mislim, najlakše je obezbijediti, imaju neke dvije ili tri stvari koje bi ja voljela zauvijek ukinuti. Mislim da se razumijemo, ali nismo u prilici to da uradimo. Znači, pokažu ljudi, oj, otkud ova opet, pa kud na nju naiđeš, ajde naiđi na neki dobar dokumentarac, ajde molim te, pogledaj, ne znam, nešto što je, ima toga u programu. Evo, moram se pohvaliti, uspjeli smo i ove i prvi put također da obezbijedimo direktan prenos, jeli, koncerta za novu godinu, što je zaista bilo gledano i valjalo obezbijediti autorska prava i sve ostalo. Znači, neko misli da vi možete, običan gledalac misli i kaže, pa što ne pustite, ne znam, film Sutjeska, pa ono, imamo autorska prava, čovječe, misli. I tako, uglavnom, znači, negdje se stalno objašnjavamo s tim kako je to moguće ili kako nije, što nešto radimo ili ne radimo, ali evo, uspjeli smo i u narednom periodu ćemo emitovati prije ove izborne kampanje. Da ćemo imati dosta emisija, dosta debata, znači na to smo fokusirani, emitovati i koncerte koje smo imali, neki sadržaj tokom festivala, gdje smo medijski pokrovitelji, gdje se možemo zaista pohvaliti da imamo primat, znači niko sa nama tu ne može. Znači, mislim, dođu i odu ljudi, uvijek naši ljudi vole ono da neko sa strane, i to je lijepo, i ja volim apsolutno, ali na kraju ostane, znači, da smo ipak mi ti koji smo uradili najviše posla, naši novinari ili kolege snimatelji, svi ostali. Evo, znam, Ad se da ću mi reći da
1: završavamo. Drugi sagovornici.
0: A ko su drugi sagovornici?
1: Ostali sadržaje.
0: Da znam. Aha, šalim se, naravno se šalim. Dakle, još jednom, evo, čestitke svima nama zajedno, da sad ono svim kolegama, tehničkim ekipama, znači bez kojih ništa ne može, kolegama, novinarima, znači svim bivšim, prošlim, budućim, znači sretno nam bilo, a treba će nam puno sreće. Vama, poštovani gledaoci, također, i pratite nas.
1: Eto, Elvira je sve rekla, hvala na pažnji, do slušanja.
2: Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas nisam više niči, sve zaboravlja.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti bez kraja.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goraždajne.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, a u nastavku programa Radio Goražda govorimo o podršci učenicima srednjih škola iz porodica boračke populacije. Naime, Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražda raspisalo javni poziv za odobravanje novčane pomoći za nabavku udžbenika za narednu školsku godinu. O tome danas govori gospodin Aner Hastor, ministar za boračka pitanja u vladi BPK Goražda. Dobar dan, želimo i vama, čujemo se.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Gospodine Hastor, ministarstvo je dakle raspisalo javni poziv za pomoć pri nabavci udžbenika. Da čujemo više informacija, kome je ovaj poziv konkretno namijenjen?
2: Da, upravo tako. Ministarstvo za boračka pitanja je raspisalo javni poziv za odobravanje novčane pomoći na nabavci udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na prostoru Bosanskog područja Tona Goražde.
1: Za ovu namjenu planirano je dakle ukupno 8.000, ili tako, konvertibilnih maraka.
2: Da.
1: Javni poziv je već otvoren.
2: Da, ja.

0: Javni poziv je otvoren 24. ovog mjeseca, trajaće 15 dana od dana objavljivanja. Planirana sredstva su 8.000, otprilike imamo cca 20 učenika, maksimalno će ići po učeniku 318,80 konačnih maraka po jednom učeniku, to je 20% od isplaćene neto plaće na nivou federacije. Pravo na udžbenike, besplatne udžbenike imaju neobilisani uži članovi djeca, neobilisani boraca, ratni vojni invalida, porodica šira i poginulih boraca. Naravno, da je osnovni posebni uslov da ima prebivalište na kantonu ili u slučaju da su povratnici u RS imaju pravo, znači naši povratnici koji se nalaze na opštinama Foča, Čajniča, Rudo, Višira, Dragaca, Pale i Novog Goražne.
1: S druge strane, naravno, kada su pitanje učenici, uslov je da redovno pohađa nastavu.
0: Da, upravo tako, uslov je da je redovni učenik i da prvi put se upisuje u konkretan razred u školskoj godini, za koji raspisa javni poziv, da dijete uredno da je izvršilo iz prijetodne godine da vratu udžbenike u školsku biblioteku, ispravne, uredne i tako dalje, da prosto zahtjev ili podnose da nema izmjerenih obaveza poslu vidnje se stava strane sa zapošljavanje, samo zapošljavanje ili rješavanje stambenih potreba i tako dalje. I uslovi poslovni su da pravo na to imaju učenici gdje ne prelazi 50% isplaćene neto plaće, odnosno 797 konvertnih maraka primanje po stanovniku, po članu porodice.
1: Šta je od dokumentacije potrebno uz prijavu, gdje se zahtjevi predaju, gdje mogu dobiti više informacija kod vas?
0: Više informacija, naravno, u Ministarstvu za boračka pitanja, uzmu zahtjev, popune ga, izvade potrebna dokumenta, većinu smo toga posljednog prijede smo nabili koji mogu, koji trebaju da ispunjavaju i onda imaju dalje dokumentacija koju mora da dostavi podnosila zahtjeva. Roditelj, staratelj, već ko ima pravate besplatne učenike redovno školovanje.
1: Ministre, da li očekujete da će planiranih 8.000 maraka biti dovoljno za sve učenike, kako je bilo proteklih godina?
0: Pa, naravno, da, mislim da će moći biti, s obzirom ako uzmemo statistiku iz prošle godine, da je bio 19 učenika, pa je ta cirka bila 5.217,40 konačnih maraka, ove godine smo malo to povećali, u slučaju da bude veći broj prijavljenih učenika, da možemo to sve uredno izmiriti.
1: Hvala vam evo na ovim informacijama. Od ostalih aktivnosti, ako ima potrebe, kratko najaviti. Pripreme su počele, ali tako, 18. septembar.
0: Da, upravo tako se tiče ovoga javnog poziva, to je to, a u toku su već smo imali balga za će odbora za 18. septembar, to je dan oslobođenja grada Goražda i pripreme su u toku, imat ćemo još jedan balga za će odbora da to sve absolviramo i da zaokružimo program i napravimo financijsku konstrukciju i to je to.
1: Bićemo naravno u kontaktu, toliko za danas. Hvala vam na ovim informacijama. Sve najbolje.
0: Hvala vama. Prijatno.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar, marku 70. Trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60. Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40. Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
3: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand Kafa.
6: Vidimo se!
0: Marketing Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručila je da uvođenje novih tehnologija na općim izborima neće dodatno komplikovati glasanje, već bi trebalo ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Iz CIK-a podsjećaju da su tokom pilot projekta na lokalnim izborima 2024. godine skeneri uspješno radili na 143 od 145 biračkih mjesta, dok je prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi. Elektronskim putem preneseno je 98% rezultata. CIK navodi da bi nove tehnologije trebale povećati transparentnost i integritet izbornog procesa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine najavili su za ponedjeljak 31. avgusta protest u Sarajevu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protestna kolona krenuće u 11 sati i 30 minuta prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će protest trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da će, ukoliko ne bude dogovora s Briselom, 14. septembra organizovati proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine je sve skuplji, dok prije

Prihodi ne prate rast cijena. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, a najviše su poskupjeli gorivo, prijevoz, stanovanje i komunalne usluge. Rast troškova sve više opterećuje kućne budžete, zbog čega građani kupuju manje, a trgovci bilježe slabiju prodaju. Ekonomisti upozoravaju da kombinacija viših cijena hrane, energije i stanovanja dodatno smanjuje životni standard građana. Borba s požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje, a snažan vjetar ponovo je aktivirao pojedina požarišta. Najteže je na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila kućama, a u gašenju je angažovan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dio požara proširio se i prema Hrvatskoj, gdje su angažovani vatrogasci i kanadari. Nadležne službe ostaju na terenu, a građani se pozivaju na oprez. U požaru na odjelu ginekologije najveće bolnice u Islamabadu poginulo je najmanje 14 djece, uglavnom novorođenčadi. Požar je izbio prostorije za bebe, a prema prvim informacijama najvjerovatnije ga je izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Nekoliko beba je teško povrijeđeno i nalazi se u kritičnom stanju. Pakistanski premijer izrazio je saučešće porodicama stradalih i naredio hitnu istragu o uzrocima tragedije. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američku robu vrijednu 27,6 milijardi dolara kao odgovor na nove američke carine. Mjere će obuhvatiti oko 700 proizvoda, među kojima su čelik, aluminij, namještaj, odjeća i pametni telefoni. Kanada je najavila i paket pomoći od 7,5 milijardi dolara za radnike i kompanije pogođene trgovinskim mjerama. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
3: Vidimo se!
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošć Air Fit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za

0: Penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bar.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

ovdje zađi, imaj braco muda, samo među ljudima zbivaju se čuda. A čudo se, bracika, baš uvijek izleglo tamo gdje nikad ništa nije leglo.

0: Tačno je 12 sati, 49 minuta.
1: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
3: Radio Goražde.
2: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručila je da uvođenje novih tehnologija na općim izborima neće dodatno komplikovati glasanje, već bi trebalo ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Iz CIK-a podsjećaju da su tokom pilot projekta na lokalnim izborima 2024. godine skeneri uspješno radili na 143 od 145 biračkih mjesta, dok je prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi. Elektronskim putem preneseno je 98% rezultata. CIK navodi da bi nove tehnologije trebale povećati transparentnost i integritet izbornog procesa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine najavili su za ponedjeljak 31. avgusta protest u Sarajevu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protestna kolona krenuće u 11 sati i 30 minuta prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će protest trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da će, ukoliko ne bude dogovora s Briselom, 14. septembra organizovati proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine je sve skuplji, dok prihodi ne prate rast cijena. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, a najviše su poskupjeli gorivo, prijevoz, stanovanje i komunalne usluge. Rast troškova sve više opterećuje kućne budžete, zbog čega građani kupuju manje, a trgovci bilježe slabiju prodaju. Ekonomisti upozoravaju da kombinacija viših cijena hrane, energije i stanova dodatno smanjuje životni standard građana. Borba s požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje, a snažan vjetar ponovo je aktivirao pojedina požarišta. Najteže je na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila kućama, a u gašenju je angažovan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dio požara proširio se i prema Hrvatskoj, gdje su angažovani vatrogasci i Kanadari. Nadležne službe ostaju na terenu, a građani se pozivaju na oprez.

U požaru na odjelu ginekologije najveće bolnice u Islamabadu poginulo je najmanje 14 djece, uglavnom novorođenčade. Požar je izbio u prostoriji za bebe, a prema prvim informacijama najvjerovatnije ga je izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Nekoliko beba je teško povrijeđeno i nalazi se u kritičnom stanju. Pakistanski premijer izrazio je saučešće porodicama stradalih i naredio hitnu istragu o uzrocima tragedije. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američku robu vrijednu 27,6 milijardi dolara kao odgovor na nove američke carine. Mjere će obuhvatiti oko 700 proizvoda, među kojima su čelik, aluminij, namještaj, odjeća i pametni telefoni. Kanada je najavila i paket pomoći od 7,5 milijardi dolara za radnike i kompanije pogođene trgovinskim mjerama. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan i lijepe pozdrav. Srijeda je i vrijeme je za još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Danas govorimo o našim automobilima, kako ih pravilno održavati tokom ljeta, kada i kako ih prati, kako koristiti klima uređaj, šta provjeriti prije dužeg putovanja i koje sitnice mogu pomoći da automobil što duže ostane u dobrom stanju. O svemu više nakon jedne pjesme.

turista automobil svakako je ljepši, ali tokom ljeta mnogo više pažnje je pitanje ono koje postavimo čim sjednemo za volan, kako što prije rasladiti unutrašnjost.

Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Automobil ostavljen na suncu može se veoma brzo zagrijati, zato nije najbolje odmah sjesti, zatvoriti sva vrata i klimu uključiti na maksimum. Prije polaska korisno je otvoriti vrata ili prozore i kratko provjetriti automobil kako bi izašao najtopliji zrak. Nakon toga možemo uključiti klima uređaj i zatvoriti prozore. Kada se kabina rasladi, temperaturu treba podesiti tako da vožnja bude ugodna, bez pretjerano velike razlike u odnosu na vanjsku temperaturu. Ako primijetimo da klima slabije hladi, osjeti se neugodan miris ili se stakla neuobičajeno magle, vrijeme je za pregled sistema i filtera kabine. Klima brine o nama, ali šta je sa samim automobilom? Visoke temperature opterećuju brojne njegove dijelove, a nekoliko jednostavnih provjera može nas poštedjeti problema na putu.

Ljeti posebnu pažnju treba obratiti na rashladni sistem motora, motorno ulje i druge tečnosti, ali i na akumulator. Tu su naravno i gume. Pritisak treba redovno provjeravati kada su gume hladne i držati ga na vrijednosti koju preporučuje proizvođač vozila. Ne treba zaboraviti ni stanje gazećeg sloja i eventualna oštećenja. Provjerite i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, jer tokom ljetnih putovanja insekti vrlo brzo mogu zaprljati šofer šajbu. Ako se na instrument tabli pojavi upozorenje na previsoku temperaturu motora, nemojte ga ignorisati i nastavljati vožnju kao da se ništa nije dogodilo. A sve ove provjere posebno su važne pred godišnje odmore, kada automobil odjednom treba preći nekoliko stotina kilometara, često po velikoj vrućini i s punim prtljažnikom.

0: prije puta na more ili nekog drugog dužeg putovanja, dobro je automobil pregledati nekoliko dana ranije, a ne tek ujutru kada krenemo. Provjerite gume, svjetla, brisače i osnovne tečnosti. Pogledajte imate li potrebnu opremu u vozilu i jesu li dokumenti koje nosite važeći. Prtljag rasporedite tako da teži predmeti budu stabilni i da ništa ne može poletjeti kroz kabinu prilikom naglog kočenja. I još jedan savjet. Nemojte čekati da kazaljka goriva približi samom kraju, posebno ako putujete područjem koje ne poznajete. Automobil je spreman za put, ali postoji još nekoliko malih navika koje mu tokom vrelih ljetnih dana mogu poprilično olakšati život.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

kada god možete, automobil tokom ljeta parkirajte u hladu. Naravno, takvo mjesto nije uvijek moguće pronaći. U tom slučaju može pomoći zaštita za vjetrobransko staklo, posebno zbog zagrijavanja komandne table, volana i sjedišta. U automobilu izloženom suncu ne treba ostavljati predmete osjetljive na visoke temperature. Posebno budite oprezni s elektronskim uređajima, baterijama i drugim predmetima koji se mogu oštetiti ili predstavljati opasnost kada se pregriju. I ono najvažnije, nikada ne ostavljajte dijete ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu, čak ni na kratko. Temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porasti na opasan nivo.

0: korisno i praktično. Srijedom u svemu na FM-u.
1: I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Srijedom o svemu na FM-u. Malo pažnje, nekoliko redovnih probjera i pravilno održavanje mogu nam pomoći da automobili lakše podnesu ljetne vrućine, pa da naše putovanje bude sigurnije i ugodnije. Sretan put, vozite pažljivo i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: French?
1: Is it
0: German?
1: Croatian.
0: Croatian, very good. Very good.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručila je da uvođenje novih tehnologija na općim izborima neće dodatno komplikovati glasanje, već bi trebalo ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Iz CIK-a podsjećaju da su to 145 biračkih mjesta, dok je prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi. Elektronskim putem preneseno je 98% rezultata. CIK navodi da bi nove tehnologije trebale povećati transparentnost i integritet izbornog procesa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine najavili su za ponedjeljak 31. avgusta protest u Sarajevu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protestna kolona krenuće u 11 sati i 30 minuta prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će protest trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da će, ukoliko ne bude dogovora s Briselom, 14. septembra organizovati proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine je sve skuplji, dok prihodi ne prate rast cijena. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, a najviše su poskupjeli gorivo, prijevoz, stanovanje i komunalne usluge. Rast troškova sve više opterećuje kućne budžete, zbog čega građani kupuju manje, a trgovci bilježe slabiju prodaju. Ekonomisti upozoravaju da kombinacija viših cijena hrane, energije i stanova dodatno smanjuje životni standard građana. Borba s požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje, a snažan vjetar ponovo je aktivirao pojedina požarišta. Najteže je na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila kućama, a u gašenju je angažovan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dio požara proširio se i prema Hrvatskoj, gdje su angažovani vatrogasci i kanadari. Nadležne službe ostaju na terenu, a građani se pozivaju na oprez. U požaru na odjelu ginekologije najveće bolnice u Islamabadu poginulo je najmanje 14 djece, uglavnom novorođenčadi. Požar je izbio prostorije za bebe, a prema prvim informacijama najvjerovatnije ga je izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Nekoliko beba je teško povrijeđeno i nalazi se u kritičnom stanju. Pakistanski premijer izrazio je saučešće porodicama stradalih i naredio hitnu istragu o uzrocima tragedije. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američku robu vrijednu 27,6 milijardi dolara kao odgovor na nove američke carine. Mjere će obuhvatiti oko 700 proizvoda, među kojima su čelik, aluminij, namještaj, odjeća i pametni telefoni. Kanada je najavila i paket pomoći od 7,5 milijardi dolara za radnike i kompanije pogođene trgovinskim mjerama. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, Sarajevski kiseljak 0,90.

0: Prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15. Šlag krema, Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marka 95. Puding, Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95. Stelex 750 ml sa pumpicom, 2 marka 25. Toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marka 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bare.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
5: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Sa novim studijskim prostorom, televizija Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde danas je obilježila 30 godina postojanja ovog medija. Krenulo se 26. avgusta 1996. godine iz običnog kancelarijskog prostora sa skromnom tehnikom i ekipom entuzijasta. Danas je to moderan medij prisutan u regiji koji nastoji i programski i tehnički pratiti savremene trendove. Jedan od takvih ciljeva je danas ostvaren novi studijski prostor iz kojeg će večeras biti emitovanje informativne emisije, a čiju realizaciju su financijski podržali kantonalna vlada i firma Ginex. Na današnjem prijemu organizovanom povodom ovog jubileja direktorica radiotelevizije Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde Neida Sječić izrazila je posebnu zahvalnost premijeru Senadu Čelju i direktorici Ginexa Dženani Turković na podršci ne samo u ovom, nego i drugim projektima vezanim za ovaj medij.
0: Info 101.5.
1: Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić upriličila je danas sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s područja naše kantona. Teme sastanka bile su pripreme za novu školsku godinu, aktualna pitanja u radu obrazovnih ustanova, kao i mogućnosti za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i drugih oblasti iz nadležnosti resornog ministarstva. Kako ista ministrica Alikadić-Herić, cilj sastanka bi je sagledati potrebe obrazovnih ustanova i u saradnji sa njihovim menadžmentom raditi na stvaranju što boljih uslova za učenike i nastavnike. Kroz kontinuiranu saradnju s direktorima osnovnih i srednjih škola osigurani su uslovi za uspješan početak nove školske godine. Posebno je značajno što su obezbjeđena dodatna sredstva za angažman asistenata za djecu sa poteškoćama u razvoju, kao i besplatni udžbenici i školski pribor za učenike prvih i drugih razreda. Nastavljamo raditi na tome da svim učenicima osiguramo što bolje uslove za obrazovanje i nesmetan početak školske godine, kazala je ministrica Alikadić-Herić.
0: Info 101.5.
1: Ministarstvo za boračka pitanja raspisalo je javni poziv za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na području naše kantona za budžetsku 2026. godinu. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 8.000 konvertibilnih maraka. Pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika mogu ostvariti djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica, šehida i poginulih boraca pod uslovom da imaju stalno prebivalište i boravište na području kantona ili da su ostvarili povratak u Republiku Srpsku u opštinama Foča, Čajniče, Rudo, Višegrad, Rogatica, Pale i Novo Goražde.
0: Info 101.5.
1: Odbor za javna priznanja Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde na 14. redovnoj sjednici utvrdio je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde za ovu godinu. Nakon razmatranja pristiglih prijedloga, javno priznanje plaketa kantona odlukom odbora dodjeljuje se organizaciji porodica, šehida i poginulih boraca zbog 30-godišnje kontinuiranog rada i izuzetnog doprinosa, očuvanja kulture sjećanja, zaštitu dostojanstva porodica, šehida i poginulih boraca te razvoju društvenih vrijednosti u našem kantonu. Javno priznanje Štit kantona dodjeljuje se posthumno komandantu Muju Peštaku za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine od agresije u periodu 1992. 1995. godina. Za javno priznanje počasni građanin predlogu

0: Laže se Ado Husejnović za izuzetan doprinos očuvanja historijske istine o odbrani Goražda i Bosne i Hercegovine kroz izradu brojnih dokumentarnih filmova posvećenim agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ratnim zločinima, herojima odbrane i kulturi sjećanja. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Odbor za javna priznanja uputio je na potvrđivanje Skupštine Bosansko-Podrajinskog kantona Goražda.
1: Info 101,5.
0: Goraždanin Ermin Efendić već 4 godine vodi tešku životnu bitku s teškom bolešću i od tada traje njegova borba za život. Kako porodica više nije bila u mogućnosti samo osigurati potrebne terapije, za pomoć se obratila humanitarnom udruženju Svjetlog grada Goražda. Prema riječima Admira Hadžića, predsjednika udruženja Svjetlog grada, prije 20-ak dana udruženje je pokrenulo akciju prikupljanja novca za nabavku terapija. Prošle sedmice Nermin je primio i prvu terapiju koju je udruženje unaprijed osiguralo, jer kako poručuju, bolest ne čeka. Pred njim je 4-mjesečni ciklus, a svi se nadaju da će terapija donijeti ono najvažnije, pobjedu nad bolešću. Do sada je prikupljeno 23.000 konvertibilnih maraka, uglavnom zahvaljujući građanima, ali i malim privrednim i ugostiteljskim subjektima. Međutim, za nastavak liječenja potrebno još 47.000 konvertibilnih maraka, kaže Hadžić. Iz Svjetla grada pozivaju privredne subjekte, udruženja u dijaspori i sve ljude dobre volje da se uključe u akciju.
1: Info 101,5.
0: Jedna vijest iz sporta. U okviru priprema za predstojeću rukometnu sezonu rukometni klub Goražde odigraće prijateljsku utakmicu protiv rukometnog kluba Rudar iz Pljevalja. Utakmica se igra sutra u 18:30 u gradskoj dvorani Mirsad Hurić u Goraždu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugu i zapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Javlanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna 2 dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.

Još jedan put lijep pozdrav, poštovani slušaoci, vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1541. turski sultan Suleiman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. bila turska provincija, odnosno Pašaluk.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak

0: 6 dijelova te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
3: Vidimo se.
2: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
0: Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
1: Federalna policija izuzima dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne odbrane.
1: Sutra pretežno sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Vijest dana stiže sa granice Nepala i Kine, gdje je u bujičnim poplavama i klizištima nestalo najmanje 400 ljudi, među njima i gotovo 300 stranih turista. Do sada je potvrđeno da je 14 osoba poginulo, te da je među nestalim strancima najviše državljana Indije, te Velike Britanije, Južnoafričke republike, Australije i Holandije. S obje strane granice pokrenute su hitne akcije spašavanja. Službena potvrda tačnog uzroka ove katastrofe još se očekuje. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Sa granice Nepala i Kine stižu video snimci prave kataklizme. Ogromni bujični talas spustio se niz rijeku Bote Koši, visok kao više spratnice uz njene obale, rušeći i odnoseći sve pred sobom. Prema navodima BBC-a, prvo je poplava pogodila oblast Rasuva, sjeverno od glavnog grada Nepala, Katmandua, nakon čega je došlo i do zemljotresa koji je izazvao lavinu, a otopljeni snijeg sa okolnih planina slio se u rijeku. Istovremeno, bujice su pokrenule klizište u blizini Jirong Porta, kopnenog graničnog prelaza koji povezuje Nepal sa jugozapadnim dijelom kineske regije Xizang, poznatijem kao Tibet. Kineske vlasti kratko su saopštile da je ovaj dio odsječen od svijeta.
3: U katastrofi su prekinute saobraćajnice koje vode prema luci sa kineske strane, kao i komunikacijske i elektroenergetske veze.
2: Državni mediji u Kini, koja kontroliše Tibet, navode da ima veliki broj žrtava, dok su nepalski zvaničnici saopštili da očekuju gubitke ogromnih razmjera. Nepalska turistička zajednica saopštila je da se utvrđuje gdje se nalazi 291 strani turista i 93 državljana Nepala koji su se u trenutku poplave nalazili na tom području. Među stranim turistima najviše je Indijaca, te državljana Velike Britanije, SAD-a, Malezije i Južne Afrike. Nepalske vlasti objavile su i da se 13 policajaca vode kao nestali, dok sa desetinama drugih nije bilo moguće uspostaviti kontakt. Sa obje strane granice pokrenuta je velika operacija spašavanja. Izdato je upozorenje stanovništvu nizvodno od pogođenog područja sve do granice sa Indijom. BBC je objavio izjave dvojice kineskih državljana, jednog iz Katmandua, drugog sa Tibeta, koji tvrde da upozorenja prije katastrofe nije bilo, te da je operacija spašavanja otežana.
4: Nije bilo nikakvog upozorenja na opasnost. Ja sam izgubio vezu sa svojim radnicima, nema signala i ne možemo doći ni do koga. U kišnoj sezoni povremeno je bilo odrona, blata i klizišta, ali je ovo puno ozbiljnije.
3: Nepalske vlasti pokušale su da pošalju helikopter kako bi iz vazduha provjerili područje, jer je pristup cestama onemogućen. Međutim, zbog snažnih vjetrova, helikopter nije mogao da dođe do pogođenog područja.
2: Bolnice u Katmandu pripremljene su za prijem povrijeđenih ljudi, a u toku je i vanredna sjednica nepalske vlade, nakon koje se očekuje više informacija o ljudskim gubicima i materijalnoj šteti. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatne napore u potrazi za nestalima i pozvao na jačanje sistema za praćenje i rano upozoravanje kako bi se spriječile sekundarne katastrofe. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-Neretvanskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza i bit će nastavljene do donošenja tužilačke odluke o postupanju, govori portparolka Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
5: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda, uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode na 4 kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo.

0: Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu.
1: A na području Trebinja požar i dalje je aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Požar na tom području prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu grada Trebinja. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutro zgasi i helikopter oružanih snaga BiH. Odbijen je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Četvero sudija bilo je protiv njegovog puštanja, dok su dvojica podržala zahtjev. Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Upravni odbor i menadžment BHRT-a, koji je razmatrao finansijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa BHRT-a, konstatirao je da je jedini ispravan put izlaska iz ovakve situacije striktno poštivanje pravosnažnih i izvršnih presuda, nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. Saopštenje prenosimo u cijelosti.
3: Suština spora između BHRT-a i RTRS-a je raspodjela RTV takse u skladu sa zakonom o javnom RTV sistemu. A trenutno, po osnovu prihoda od RTV takse, BHRT potražuje od RTRS-a više od 107 miliona maraka. Međutim, povodom jedne presude u visini od 5,4 miliona maraka u korist BHRT-a, u kojoj je već presudom suda RTRS naplatio iznos od 1,6 miliona maraka na ime troškova prikupljanja RTV takse, i druge po kojoj u konačnici BHRT treba isplatiti RTRS-u samo 2,5 miliona maraka, a ne 17,7 miliona, RTRS je protekli dana provela medijsku kampanju. U kampanji se iznose netačne tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju uništavanja RTRS-a. U toj drugoj presudi zbog koje je BHRT blokiran, RTRS potražuje 18,1 milion, a BHRT 15,6 miliona maraka, zbog čega tražimo istovremenu realizaciju presude i BHRT će odmah izmiriti razliku od 2,5 miliona. Upravni odbor i menadžment BHRT-a ističu da ocjena o uništavanju RTRS-a predstavlja krupnu denuncijaciju. Naprotiv, BHRT čvrsto stoji na stanovištu da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna servisa koja imaju svoju zakonsku, društvenu i medijsku ulogu koja je utvrđena zakonom o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini 2005. godine. Stav je upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a da upravne i poslovodne strukture javnih servisa trebaju zajednički rješavati otvorena pitanja u okviru zakona i u duhu saradnje. Uvažavajući te principe, Upravni odbor BHRT-a poziva rukovodstvo i Upravni odbor RTRS-a na sjednicu odbora sistema, kako bi napokon počeo dijalog u kojem će se utvrditi problemi i moguća rješenja, navodi se u saopćenju Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas u Banja Luci izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojim se, uz ostalo, povećavaju plate i regulišu godišnji odmori svih zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji u ovom entitetu, informiše Dragan Stegić.
4: Izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora izjednačavaju se prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i sudskoj policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu, saopštio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
5: Tako smo izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu i obezbijedili dodatna sredstva iznad 3 miliona maraka, gdje će veće plate biti za ove kategorije u prosjeku od 5%, najmanje 4%, ali kada se izvrše korekcije svih koeficijenata, prosjek je 5-6%, što znači da će zaposleni u institucijama koje obuhvataju, a to je sudska policija i kazneno popravne ustanove, u ovoj godini imati povećanje skoro 16% ili iznad toga. Ovim danas izmjenama i dopunama posebno kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa, veće plate dobijaju 1100

0: 64 zaposlena radnika u sudskoj policiji i u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
1: Izmjenama kolektivnog ugovora uz ostalo omogućeno je i korištenje godišnjeg odmora iz više dijelova, a svi zaposleni roditelji ili staratelji koji imaju djecu do 14 godina dobit će po još jedan dodatni dan odmora po djetetu. Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović naglašava da je to rezultat dobre saradnje sindikata i resornog ministarstva.
2: Ovaj put smo došli do jednog važnog i bitnog rješenja. Odnosi se na izjednačavanje naknade za prirodu posla za zaposlenog kazneno-popravnim institucijama i sudskoj policiji sa ostalim zaposlenim u pravosudnim institucijama Republike Srpske. Znamo svi u ovoj godini već da je bilo povećanje plata u dva navrata od po 5%, odnosno kumulativno to je 10,25%. Riješili smo ono što je također važno istaći i pitanje penzionisanja za zaposlene u kazneno-popravnim institucijama.
1: U pravosudnim institucijama Republike Srpske zaposleno je ukupno 3309 ljudi, od kojih su 424 sudije i tužioci, dok su 2885 zaposlenih ostali radnici u pravosudnom sistemu. Za njihove plate se godišnje izdvaja oko 190 miliona maraka. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Kako prenose pojedini mediji, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je od vlasti u Republici Srpskoj spisak policajaca koji su navodno grubo postupali prema ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Ivanu Todorovu tokom policijske akcije na Palama. Todorov je, kako se navodi, obavijestio vlasti Srbije o incidentu nakon što su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske primijenili silu prema njemu i drugim gostima u restoranu. Policija je, kako se navodi, i provodila akciju hapšenja Milutina Miće Danilovića, koji je bio za stolom sa ambasadorom Srbije Ivanom Todorovom.
4: Čak 74% mladih moglo bi ove godine izaći na opšte izbore u Bosni i Hercegovini i glasati. Podaci su koje su objavile nevladine organizacije. Najvažniji faktor pri odlučivanju za koga će glasati su ličnost kandidata, dosadašnji rad i javni imidž. Politolozi kažu da su mladi sve više zainteresirani za kreiranje politika u BiH. Natalija Trbić.
5: Kampanja za predstojeće opšte izbore u našoj zemlji preselila se na društvene mreže Instagram, Facebook i TikTok, a političkim kandidatima u fokusu su mlađi birači. Pitali smo mlade u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci da li će ove godine izaći na izbore.
6: Naravno, zato što je to moja građanska dužnost.
7: Da, izaći ću na izbore, glasaću i mislim da to svi moramo da uradimo, da nešto napokon dođe do neke promjene u našoj državi.
8: Da, zato što smatram da samo tako možemo promijeniti situaciju i samo tako možemo zaustaviti odlazak mladih.
9: Izaći, ali nažalost ne očekujemo ništa. Šta da vam kažem, s obzirom kako su kandidati.
10: Hoću i dijeli mišljenje.
11: Da, ne pratim politiku i nemam u planu izlaza.
12: Bolje je ovaj da glasam nek da poklonim ovaj svoj glas nekom ko ga iskoristi u zlonamjere kao što je do sad bilo. Samo što ovaj povjerenje ove izbore više nemamo, jer ovaj nije moguće da se isto ponavlja već zadnjih 20 godina.
5: Prema podacima udruženja Zašto ne, čak 74% anketiranih mladih kazalo je da će na ovim izborima glasati, a ako se ova statistika pokaže tačnom, predstojeći izbori mogli bi biti najmasovniji kada je u pitanju izlaznost mladih. Emir Zulejhić iz ovog udruženja dodao je da su mladi na pitanje koji im je najvažniji faktor pri odlučivanju odgovorili.
13: 57% mladih navelo da su to ličnost kandidata i kandidatkinja, njihov dosadašnji rad i javni imidž, dakle neka lična personalizacija političkog odlučivanja i djelovanja se može vidjeti kod mladih koji imaju visoku spremnost izlaska na izbore. Gledali smo i kakve su razlike među mladima u spremnosti na izlazak na izbore i tu smo recimo vidjeli da imamo isti rezultati od prilike u oba entiteta, dakle i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zanimljiv je podatak, recimo, da je nešto više žena koje su odgovorile na upisnik izrazilo spremnost za izbore, za glasanje na izborima, dakle 77% žena je rekla da će sigurno glasati u poređenju sa 69% muškaraca.
5: Politolog Velizar Antić mišljenja je da su mladi nepravedno optuženi, da su manje aktivni, da ne izlaze na izbore i da ih ne zanima politika.
14: Mislim da će u sljedećem periodu mladi sve više učestvovati u političkom životu, bilo ne samo na stranačkim listama za izbore, nego i u samoj nekoj političkoj aktivnosti u političkom životu.

0: nego što je to bio prethodno slučaj. Zašto se sada možda malo više angažuju nego u prethodnom slučaju? Pa možda ovi mladi što su sada ostali shvataju da i u ovoj državi postoje šanse za napredak, postoje šanse da u Bosni i Hercegovini ostaju, da ne traže svoju sreću negde vani.
1: Kako za sve prethodne, tako i za ove izbore, ankete pokazuju da mladi u našoj zemlji najveći značaj pridaju ekonomiji, zapošljavanju, poboljšanju životnog standarda i kvalitete javnih usluga. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su i dalje odnosi SAD-a i Irana. Na jednom od dva vodeća svjetska ratna žarišta na Bliskom istoku nema novih sukoba, ali je situacija napeta. Glavni kamen spoticanja u odnosima SAD-a i Irana i dalje je Hormuški moreuz. Na najave novih američkih sankcija Iranu, ako se moreuz ne otvori, iz Teherana odgovaraju porukom da se to neće desiti dok Sjedinjene Države ne prekinu rat. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibadi.
3: Zatvorili smo Hormuški moreuz prije nego što su Sjedinjene Države nametnule ekonomsku blokadu, jer Sjedinjene Države nisu ispunile svoje obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Prije nego što se preduzmu bilo kakve mjere čiji je cilj ponovno otvaranje moreuza, Sjedinjene Države moraju u potpunosti ispuniti sve što su prekršile, da prekinu rat, ukinu blokadu i riješe situaciju u Jemenu. Do tada vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz moreuz, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija i Francuska uklonile ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow. Nije precizirao kada bi proizvodnja mogla početi. Zelenski je također potvrdio da je Ukrajina dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo njihovu količinu ni dobavljače.
2: Puna četiri dana iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazio je gusti crni dim sa prašinom i crnim naslagama u obližnjim naseljima. Stanovnici četiri mjesne zajednice od nedjelje su bili u strahu i panici, a nakon protestnog skupa reagiralo je i gradsko vijeće Tuzla koje je poslalo hitne zahtjeve prema elektroprivredi. Iz elektroprivrede je danas saopšteno da su emisije čestica nakon otklanjanja tehničkih problema svedene u granicama projektovanih vrijednosti. Nadležni šalju poruke za hitna i dugoročna rješenja, javlja Mirel Čaliković.
5: Iako mnogo opasniji, golim okom znatno primjetan, zadnji incident u termoelektrani Tuzla koji je počeo zagađivati okolo naselja prije četiri dana nije jedini u posljednje vrijeme. Stanovnici tuzlanskih mjesnih zajednica Šički Brod, Bukinje, Lipnica i Husino izloženi su ekološkim torturama od strane termoelektrane Tuzla vrlo često, gotovo ciklično, pa je reakcija ovih dana sasvim opravdana i sada zahtjeva hitne odgovore i rješenja koja će spriječiti dalje trovanje građana. Goran Stojak, predsjednik mjesne zajednice Bukinje.
6: Iskoće nam ljudi ne izlaze, jako loše su zdravstveno i te kako osjete sa deponija šake i pepela izbija voda na sve strane koja je sa jakim pH vrijednostima, niko ne izlazi, mjesna zajednica se obraća i grad Tuzla i svima, i inspekcijama i svima, svi nas zaobilazi, isto kao da ne živimo ni u Tuzli, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje, isto kao da imamo kugu.
5: Najgore od svega je manjak informacija od strane termoelektrane i elektroprivrede koji svaki puta nastoje minimalizirati probleme i gurati ih pod tepih. Građani moraju znati šta se dešava kako bi znali kako postupati i kako se zaštititi u ovakvim situacijama. Davor Marijanović, mjesna zajednica Husino.
7: Mi nemamo dovoljne informacija. U biti trebali bi se svi uključiti od mjesne zajednice grada, od javnih ustanova koji imaju kontakt taj da se bar ove mjesne zajednice koje su ugrožene obavještavaju. Šta i kako je?
5: Reagovalo je i gradsko vijeće Tuzle koje je sinoć održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojeno 15 zaključaka upućenih prema elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Cilj je samo jedan, zaštititi zdravlje građana, poručuje sekretar ureda gradonačelnika Tuzle, Almir Šuta.
8: I gradska uprava, građani grada Tuzle, traži od termoelektrane elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdravlje. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane.

0: ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana.
1: Problem koji je nastao prije 4 dana posljedice kvara na sistemu za odsumporavanje bloka 4 termoelektrane Tuzla, odnosno na sistemu koji je važan za kontrolu emisija. U toku dana iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine stiglo je saopštenje u kojem se navodi da su otklonjeni tehnički problemi na bloku 4 termoelektrane Tuzla i time normalizovane emisije prašine. No to je kratkoročno rješavanje problema, smatraju građani i vlast Tuzle. Oni zahtijevaju one dugoročne, a to je prije svega ubrzana ugradnja sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, modernizaciju opreme za smanjenje emisija prašine i sumpor dioksida, te rješavanje problema šljake, pepela i otpadnih voda. Među zahtjevima su i kontinuiran i nezavisan monitoring kvalitete zraka, potpuna dostupnost podataka o emisijama, kao i jasno utvrđeni rokovi, odgovornost i redovno izvještavanje o realizaciji svih mjera. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Radnici šumarstva Prenjiz Konjica danas održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su mješteni sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitke vode na tom području. Govore izvršni direktor Prenja, Alem Muharemović, i aktivista Semir Habibija.
3: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo nas osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje trebamo provoditi svoje planske aktivnosti na koje je gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe, a izgovor za sve to, dio lokalnih mještana sela Kruščica traži u izvorištima pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je Federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Talibor Balijan sa Šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koje kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I eto, to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega da apelujemo na donošenje zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
4: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da se okupe ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama i da inzistiraju da se što prije donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također, možda im ne bi bilo loše da se okupili ispred gradske uprave grada Konjica, gdje se oni uporno pozivaju na plan gazdovanja koje im je odobrilo gradsko vijeće. Naš glavni zahtjev je, i podnijeli smo inicijativu gradskom vijeću grada Konjica, da se ucrtaju izvorišta pitke vode na području sela Kruščica i da se odrede vodozaštne zone i onda možemo ići u dalje radnje, odnosno da vidimo šta oni smiju i gdje smiju da radi.
2: Sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Srbijanskog instituta za onkologiju i radiologiju Milan Žegarac posjetili su Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci i istakli da je saradnja na najvišem mogućem nivou. Gosti iz Srbije rekli su da su uslovi za onkološke bolesnike na UKC Banja Luka na svjetskom nivou i da će se saradnja nastaviti. Govore direktor UKC-a Banja Luka Nikola Šobot i Milan Žegarac, direktor Instituta za onkologiju Srbije.
5: Kroz ovaj sastanak izrodile su se neke nove ideje o zbrinjavanju pacijenata kako iz Republike Srpske, tako i Srbije i sigurno da predstavlja jedan trend daljeg učenja, razvoja i usavršavanja, ali negdje i prilika da pokažemo sve ono što smo uradili do sad, da učimo jednih od drugih i ne samo, naravno, nije prvi, a sigurno ni posljednji sastanak na ovu temu, a sve sa ciljem sve boljeg zbrinjavanja naših pacijenata, naročito onih onkoloških.
6: Naša saradnja traje stalno, unapređenje stalno i postoji i kolege su kako kod nas, tako i mi kod njih, uvek smo na vezi i uvek se savjetujemo na dobrobit pacijenata. Razvoj, kao što vidimo ovdje, na visokom nivou, kao što sam rekao, lečenje je prisutno u svim modalitetima, kako radioterapija, kako medikalna onkologija, tako i hirurgija, kao glavni segmenti u lečenju onkoloških pacijenata.
2: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iliđanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru

0: žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj gledalaca. Festival se nastavlja i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prenos u programima BHRT-a. Enisa Hajdarević-Šojko.
1: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. A oni su sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanović-Ameli u interpretaciji Azura Mehmedovića.

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: Pobjednik i svi ostali takmičari skupa sa publikom i onima koji su kreirali ovogodišnji festival već sada mogu planirati još ljepši i uspješniji susret na Iliđi 2027. A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Ferović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska jer imamo preko 25 pjesama, a izvođače, evo pomenut ćemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić Koke, Ferid Avdić, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Besko i Zijad Sipović, naš Sipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
2: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
3: Temperature: Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum i Tuzla 29, Banja Luka i Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 38 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
4: Podsjećamo na vijesti dana. Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
3: Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
4: Federalna policija izuzima dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
3: Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne odbrane. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso. Urednici emisije Samir Husejnović i Mirela Huković-Hodžić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu. Takmičarka streljačkog tima Zakira Pušina bila je najbolja u finalu discipline 10 metara vazdušna puška. Mlada i uspješna sportiskinja naše zemlje nastavila da ispisuje istoriju, te nakon titule evropske prvakinje i vice prvakinje u mlađim kategorijama dodala je i zlatnu medalju sa 20. po redu mediteranskih igara. U kvalifikacijama Pušina je bila peta, dok je u finalnom gađanju na prvom mjestu iza sebe ostavila Anđeliju Stevanović i Aleksandru Stojadinović iz Srbije na drugom i trećem mjestu. Druga streljačica našeg tima, Farah Oneščuk, nije se uspjela plasirati u današnje finale. U nastavku dana očekuje nas i nastupi naših boksera, a jedan od 76 sportista koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Italiji je Amel Tuka. Jedan od najboljih atletičara naše zemlje svih vremena, posle godinu dana pauze se vratio na staze, a sutra putuje na mediteranske igre. Tuka je na današnjoj preskonferenciji oči puta za Taranto naveo i da treninzi idu dobro.
7: Putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
6: Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u tuzlanskom dvorani Medjan u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu te kontrolnih utakmica i trijumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Jedan od košarkaša koji konkurišu također za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaja Kenan Kamenjaš.
8: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
6: Selektor Dario Đerđa ne stavlja fokus na tabelu i kalkulacije, već insistira da reprezentacija u svakom meču pruži maksimum bez obzira na okolnosti u kojima ulazi u utakmicu. Italija je protivnik koji zahtjeva maksimalan oprez, a Đerđa o Azurima još dodaje.
9: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
6: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. avgusta u Tuzlanskom Mejdanu o 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilnusu. A fudbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom.
10: 56 godina sa vama.
11: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
10: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: spremni za novu školsku avanturu. Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goraž dočeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Quicky Croissant, Violeta Pelene.
5: Vidimo se!
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta Higijenski ulošć Air Fit 2,95. Violeta Toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta Štrudla Smotko 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
7: Marketing Radio Goražd.
8: Marketing Radio Goražd.
7: 221-556.
9: Marketing

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Hej, školarci!

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, a u nastavku programa Radio Goražda govorimo o podršci učenicima srednjih škola iz porodica boračke populacije. Naime, Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražda raspisalo javni poziv za odobravanje novčane pomoći za nabavku udžbenika za narednu školsku godinu. O tome danas govori gospodin Aner Hastor, ministar za boračka pitanja u vladi BPK Goražda. Dobar dan, želimo i vama, čujemo se.
3: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
2: Gospodine Hastor, ministarstvo je dakle raspisalo javni poziv za pomoć pri nabavci udžbenika. Da čujemo više informacija, kome je ovaj poziv konkretno namijenjen?
3: Da, upravo tako. Ministarstvo za boračka pitanja je raspisalo javni poziv za odobravanje pomoći na nabavci udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na prostoru Bosanskog Polja kantona Goražde.
2: Za ovu namjenu planirano je dakle ukupno 8.000 ili tako konvertibilnih maraka.
3: Da.
2: Javni poziv je već otvoren.
3: Da, javni poziv je otvoren 24. ovog mjeseca, trajaće 15 dana od dana objavljivanja.

0: planirana sredstva su 8.000, otprilike imamo cca 20 učenika, maksimalno će ići po učeniku 318,80 konačnih maraka po jednom učeniku, to je 20% od isplaćene neto plaće na nivou federacije. Pravo na udžbenike, besplatne udžbenike imaju neobilisani uži članovi djeca, neobilisani boraca, ratni vojni invalida, porodica šira i poginulih boraca. Naravno da je osnovni posebni uslov da ima prebivalište na kantonu ili u slučaju da su povratnici u RS imaju pravo, znači naši povratnici koji se nalaze na opštinama Foča, Čajniča, Rudo, Višira, Dragaca, Pale i Novog Goražde.
1: S druge strane, naravno, kada su pitanju učenici, uslov je da redovno pohađa nastavu.
0: Da, upravo tako, uslov je da je redovni učenik i da, da prvi put se upisuje u konkretan razred u školskoj godini, na koji raspisa javni poziv, da dijete uredno da je izvršilo iz prijehodne godine da vrati udžbenike u školsku biblioteku, ispravne, uredne i tako dalje, da prosto zvaće ili podnose da nema neizmjerenih obaveza poslu ljudi se stava strane sa zapoškavanje, samo zapoškavanje ili rješavanje stambenih potreba i tako dalje. I uslovi posebni su da pravo na to imaju učenici gdje ne prelazi 50% isplaćene neto plaće, odnosno 797 konvertnih maraka primanje po stanovniku, po članu porodice.
1: Šta je od dokumentacije potrebno uz prijavu, gdje se zahtjevi predaju, gdje mogu dobiti više informacija kod vas?
0: Više informacija, naravno, u Ministarstvu za boračka pitanja, uzmu zahtjev, popune ga, izvade potrebna dokumenta, većinu smo toga posljednog prijede smo nebali koji mogu, koji trebaju da ispunjavaju i onda imaju dalje dokumentacija koju mora da dostavi podnosila zahtjeva. Roditelj, staratelj ili već ko ima prate besplatne učenike za redovno školovanje.
1: Ministre, da li očekujete da će planiranih 8.000 maraka biti dovoljno za sve učenike, kako je bilo proteklih godina?
0: Pa, naravno, da, mislim da će moći biti, s obzirom da uzmemo statistiku iz prošle godine, da je bio 19 učenika, pa je ta cirka bila 5.217,40 konvertnih maraka, ove godine smo malo to povećali, u slučaju da bude veći broj prijavljenih učenika, da možemo to sve uredno izmjeriti.
1: Hvala vam evo na ovim informacijama. Od ostalih aktivnosti, ako ima potrebe, kratko najaviti. Pripreme su počele, ali tako, 18. septembar.
0: Da, upravo tako što se tiče ovoga javnog poziva, to je to, a u toku su već smo imali dva organizacijona odbora za 18. septembar, to je dan osloboženja grada Goražda i pripreme su u toku, imat ćemo još jedan, dva organizacijona odbora da to sve absolviramo i da zaokružimo program i napravimo financijsku konstrukciju i to je to.
1: Bićemo naravno u kontaktu, toliko za danas. Hvala vam na ovim informacijama. Sve najbolje.
0: Hvala vama. Prijatno.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
0: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Odbor za javna priznanja Bosansko-Podravinskog kantona Goražde utvrdio je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja za ovu godinu. O prijedlozima, kriterijima kojima se odbor rukovodio, ali i narednim koracima do konačne odluke za program Radio Goražda danas govori gospodin Džebrajl Bajramović, predsjednik odbora za javna priznanja BPK Goražde. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan i lijep pozdrav građanima Bosanskog kantona i slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Gospodine Bajramović, odbor je dakle utvrdio prijedlog javnih priznanja BPK Goražda za ovu godinu. Koliko je prijedloga pristiglo i kako je tekao proces odlučivanja?
2: Ukupno 10 prijedloga je stiglo po pitanju javna priznanja Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, ukupno 3 priznanja, znači Štit kantona, Počasni građanin i Plaketa kantona. Od toga je bilo više prijedloga za određene kandidate za javna priznanja. Time se je povodio odbor najviše zbog veličine ili broja onih prijedloga koji su poslati odboru na odlučivanje.
0: Kakva je odluka odbora?
2: Odluka je donesena za 3 priznanja po pitanju odbora, utvrđivanja znači odluke jednoglasno, što izuzetno daje veći značaj ovome svemu, i koordinacija za boračka pitanja Bosanskog kantona je dala svoj prijedlog jednoglasno po pitanju Štita kantona, tako da ovaj put stvarno vidimo jedinstvo i sami prijedlozi da daju jedan kvalitet koji će u budućnosti dati jedan odgovor tim ljudima, tim koji su dobili ta ili koji će dobiti, ako Bog da, ta priznanja, da nismo zaboravili one koji su dali svoje živote u protekloj agresiji, da ne zaboravljamo rad i aktivnost onih organizacija, udruženja koji u kontinuitetu od odbrane, znači od oslobođenja Goražda pa sve do danas rade na promociji suživota, na promociji rada, ostvarivanja prava i tako dalje, kao i onih ljudi koji dokumentovano se bore za istinu i koji na taj način pokušavaju da trajno ostave jedan arhiv iza sebe i o istini, o agresiji na Bosnu i Hercegovini, na naš kraj, Bosansko-Podravinski kanton Goražde.
0: Da čujemo koji su to vaši prijedlozi.
2: Prijedlozi, oni koji su pristigli, a koji smo mi utvrdili kao odbor za javna priznanja, što se tiče počasnih građani kantona, jednoglasno je usvojen prijedlog za gospodina Avda Huseinovića, bosansko-hercegovačkog režisera koji u kontinuitetu znači snima filmove o događajima, dokumentuje, svjedoči i tako dalje o raznim zločinima koji su počinjeni nad Bošnjacima, o agresiji, i silovanjima, ratnim zločinima i tako dalje. Gospodin Avdo Huseinović znači je kandidat za prijedlog za počasnog građana kantona. Što se tiče pakete kantona, uzeli smo ovdje isto tako prijedloge gdje se predlaže organizacija porodica šehida i poginulih boraca, čiji kontinuitet rada od rata na ovamo je 30 godina, upravo ove godine je bio, i s te strane naš izbor je bio upravo ta organizacija zbog njihovog kontinuiteta u radu i pomaganju boraškim populacijama, dobroj saradnji isto tako sa institucijama Bosansko-Podravinskog kantona i Bosne i Hercegovine, i mislimo da i taj prijedlog izuzetno značajan i zaslužuje tu jednoglasnu odluku. Što se tiče Štita kantona, ovaj put je zasluženo, nadamo se ako Bog da, i u skupštini potvrđeno gospodin Rahmetli Mujo Peštek, komadant, koji je svoj doprinos dao od samog početka organizovane odbrane u Goraždu 1992. godine, čovjek koji je 2 puta ranjavan, naživo operisan i tako dalje, koji nastavio svoj rad kasnije u raznim aktivnostima i kroz politiku i kroz nevladne organizacije, tako da smatramo da i taj prijedlog zaslužan i da će dati trajno sjećanje na ljude koji su dali svoje živote za odbranu ovoga.

0: Zadarskog kantona i ne samo njemu, nego svima, ovo je priznanje svima onima koji su istinski stali u odbranu Bosansko-Posavskog kantona i Goražda u tom periodu.
1: Prijedlog odluke sada ide li tako u skupštinsku proceduru?
0: Jeste, ovaj naš prijedlog odbora mi smo već poslali u skupštinsku proceduru i nadamo se ako Bog da na neko od sljedećih, a prije 18. septembra, jer se ovo sve dodjeljuje povodom 18. septembra, dana oslobođenja Goražda, da će prije toga skupština donijeti odluku koja je najbolja od ovih prijedloga. Znači, mi imamo po jedan prijedlog i naš je zadatak kao odbora da utvrdimo one koji prilikom nominacije daju najbolji kvalitetni i trajni karakter da se ta priznanja dodijele, jer ova priznanja su od velikog značaja. Ovo su najveća priznanja Bosansko-Posavskog kantona i mislim da smo obuhvatili, znači, od same odbrane i pogibije komandanta Muja Pešteka do kontinuiteta rada kroz organizaciju Porica Šehida i poginulih boraca do ovoga dijela gdje se to treba dokumentovati kroz gospodina Alda Husejnovića.
1: Gospodine Baramović, koliko je danas, evo po vama, više od tri decenije nakon rata, važno kroz ovakva priznanja njegovati kulturu sjećanja i od zaborava čuvati ljude i događaje značajne za Goražde, ali i BiH?
0: Pa gledajte, globalno i lokalno kad gledamo, danas se u svijetu vidimo mnoge zločine, da se jednostavno ne sankcionišu oni koji čine ratne zločine, čak se u našem slučaju u Bosni i Hercegovini, na teritoriji Bosni i Hercegovini pokušava izjednačiti žrtva i zločinac kroz razna lobiranja i tako dalje. Ovakve stvari, kroz edukaciju, kroz priznanja, kroz javne skupove, okrugle stolove, koji će biti priređen za 18. septembar i tako dalje, kroz aktivizam omladinaca, mladih ljudi, historijske časove, znači moramo na jedan način održati taj trend istine, a ne neke vještačke konstrukcije da li se nešto desilo. Mi imamo dokumentovanu i presudu Međunarodnog suda o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, presudu o genocidu u Srebrenici, imamo razne presude, međutim mislim da naša rukovodstva u svakom slučaju bi trebala aktivnije da radi na lobiranju, da se ta istina širi i nadat se, ako Bog da, u buduće da će to biti. Što se tiče Bosansko-Posavskog kantona, mislim da su ljudi svjesni da Goraždani u svakom slučaju, više građani počaci, oni koji su ostali da živi u Bosansko-Posavskom kantonu, su svjesni onoga čega smo prošli do sada, ali vrlo važno da istina o odbrani, o Goraždu, o Bosni i Hercegovini ide dalje van granica kantona, van granica Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Baramović, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama i ugodan dan.
2: Čuprije stare
3: 101,5 MHz.
2: Nekad,
3: danas,
2: zauvijek
3: vežu ljude sa obala Drine
2: dodirom valova Radio Goraždan.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

Poštovani slušaoci, dobar dan i lijep pozdrav. Srijeda je i vrijeme je za još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Danas govorimo o našim automobilima, kako ih pravilno održavati tokom ljeta, kada i kako ih prati, kako koristiti klima uređaj, šta provjeriti prije dužeg putovanja i koje sitnice mogu pomoći da automobil što duže ostane u dobrom stanju. O svemu više nakon jedne pjesme.

0: Dom o svemu na FM-u.
1: Ljeti automobil brzo izgubi sjaj. Prašina, insekti, ptiči, izmeti i smola s drveća mogu se nakupiti na karoseriji, pa je redovno pranje više od pitanja izgleda. Jedno od osnovnih pravila jeste da automobil ne peremo dok je lim vruć i dok je vozilo izloženo jakom suncu. Voda i sredstva za pranje tada se mogu veoma brzo osušiti i ostaviti tragove. Najbolje je automobil prati u hladu, ujutro ili predvečer. Ako ga peremo ručno, prvo ga treba dobro isprati kako bismo uklonili prašinu i sitnije nečistoće koje bi prilikom trljanja mogle napraviti ogrebotine. Posebnu pažnju treba posvetiti ostacima insekata i ptičijem izmetu. Njih je najbolje ukloniti što prije i bez grubog struganja. Čist automobil svakako je ljepši, ali tokom ljeta mnogo više pažnje je pitanje ono koje postavimo čim sjednemo za volan, kako što prije rasladiti unutrašnjost.

Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Automobil ostavljen na suncu može se veoma brzo zagrijati, zato nije najbolje odmah sjesti, zatvoriti sva vrata i klimu uključiti na maksimum. Prije polaska korisno je otvoriti vrata ili prozore i kratko provjetriti automobil kako bi izašao najtopliji zrak. Nakon toga možemo uključiti klima uređaj i zatvoriti prozore. Kada se kabina rasladi, temperaturu treba podesiti tako da vožnja bude ugodna, bez pretjerano velike razlike u odnosu na vanjsku temperaturu. Ako primijetimo da klima slabije hladi, osjeti se neugodan miris ili se stakla neuobičajeno magle, vrijeme je za pregled sistema i filtera kabine. Klima brine o nama, ali šta je sa samim automobilom? Visoke temperature opterećuju brojne njegove dijelove, a nekoliko jednostavnih provjera može nas poštedjeti problema na putu.

Ljeti posebnu pažnju treba obratiti na rashladni sistem motora, motorno ulje i druge tečnosti, ali i na akumulator. Tu su naravno i gume. Pritisak treba redovno provjeravati kada su gume hladne i držati ga na vrijednosti koju preporučuje proizvođač vozila. Ne treba zaboraviti ni stanje gazećeg sloja i eventualna oštećenja. Provjerite i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, jer tokom ljetnih putovanja insekti vrlo brzo mogu zaprljati šofer šajbu. Ako se na instrument tabli pojavi upozorenje na previsoku temperaturu motora, nemojte ga ignorisati i nastavljati vožnju kao da se ništa nije dogodilo. A sve ove provjere posebno su važne pred godišnje odmore, kada automobil odjednom treba preći nekoliko stotina kilometara, često po velikoj vrućini i s punim prtljažnikom.

0: prije puta na more ili nekog drugog dužeg putovanja, dobro je automobil pregledati nekoliko dana ranije, a ne tek ujutru kada krenemo. Provjerite gume, svjetla, brisače i osnovne tečnosti. Pogledajte imate li potrebnu opremu u vozilu i jesu li dokumenti koje nosite važeći. Prtljag rasporedite tako da teži predmeti budu stabilni i da ništa ne može poletjeti kroz kabinu prilikom naglog kočenja. I još jedan savjet. Nemojte čekati da kazaljka goriva približi samom kraju, posebno ako putujete područjem koje ne poznajete. Automobil je spreman za put, ali postoji još nekoliko malih navika koje mu tokom vrelih ljetnih dana mogu poprilično olakšati život.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

kada god možete, automobil tokom ljeta parkirajte u hladu. Naravno, takvo mjesto nije uvijek moguće pronaći. U tom slučaju može pomoći zaštita za vjetrobransko staklo, posebno zbog zagrijavanja komandne table, volana i sjedišta. U automobilu izloženom suncu ne treba ostavljati predmete osjetljive na visoke temperature. Posebno budite oprezni s elektronskim uređajima, baterijama i drugim predmetima koji se mogu oštetiti ili predstavljati opasnost kada se pregriju. I ono najvažnije, nikada ne ostavljajte dijete ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu, čak ni na kratko. Temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porasti na opasan nivo.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Srijedom o svemu na FM-u. Malo pažnje, nekoliko redovnih probjera i pravilno održavanje mogu nam pomoći da automobili lakše podnesu ljetne vrućine, pa da naše putovanje bude sigurnije i ugodnije. Sretan put, vozite pažljivo i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.